0: you out or you won.
1: Yes, sir.
0: And party won, go, go.
1: Go, go, go, go, go.
0: I call now you in Bahrain.
1: Oh, yes, yes.
0: Ọlọ́run gbogbo àgbàlá yẹ. Ẹni tí gbogbo ayé ń wárí fún. A mà tuntun mọ́ṣù tuntun. Oṣù tuntun àbí. Gbogbo wa la mà tún rọ́ṣù tuntun. Èmi àti ilé rẹ̀ mọ̀ rọ́ṣù tuntun. Kí ló yẹ ká ṣe?
1: Ó
0: yẹ pariwo gógó. Hallelujah méje wá tún tí rí gó. O tutu farahan nitori re losu yi lati pa gbogbo ibi jesi nbe niwaju re ninu osu yi lati parun bi o ba sami gbogbo ibi jesi nbe ninu osu yi o ya ko pare niwaju re o ya ko pare ko pare ko pare ko pare ibi
1: ko jesi
0: mi o fe me to fe ranse bi se o ile re lo ti fe wa ni ọdọ àwọn ọmọ ìyá rẹ ni ọdọ alájọbí ni ọdọ rẹ ni báyìí lolúwa wí ó yẹ kó parẹ kó parẹ mọ rẹ olúwa síwájú rẹ abó olè sàmì ni mọ rẹ olúwa síwájú rẹ nínú oṣù tuntun ẹsà ọwọ́ ti ń dẹ ibi dúró ọwọ́ olúwa ti ń dẹ ibi dúró tó o bá lè sàmì gbogbo ibi.